ya koko husu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafano hauni livro sudeo koto

koalia hoʻē manē nohusu nia atu fō mensaze espesial ruma baʻita ka presente ruma baʻita nyomoris.